0: vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Ovaj 10. avgustovski dan pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 15 do 25, a onim dnevnim od 32 pa do 39 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini vazduh je umjereno zagađen sa indeksima od 51 do 66. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 17 u Sarajevu i Tuzli, 18 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Zenici, 19 je u Doboju i Bijeljini, a na jugu očekivano najtoplije Mostar i Trebinje 24, Neum 27 stepeni. Sutra utorak 11.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade, čista petica.

Anna Kelvey, Iggy Pop, God's Lonely Man, prije toga The Rolling Stones i In the Stars. E sad, danas na meniju imamo temu koja se tiče bukvalno svih nas koji smo ikad u životu ukucali bilo šta u internet pretraživač. Pričamo o Wikipediji, tom digitalnom svetom pismu modernog doba, na koje svi odemo kad hoćemo na brzinu da ispravimo neke činjenice koje smo imali u glavi ili da ispadnemo pametni u društvu. E pa saosnivač Wikipedije, čovjek po imenu Larry Sanger, izašao je u javnost i izgovorio ono što mnogi već dugo sumnjaju. Wikipedija je kompromitovana i pretvorila se u oruđe propagande. Sad prva reakcija običnog čovjeka: čekaj Larry, sestro slatka, zar to nije besplatna enciklopedija koju pišu entuzijasti, studenti iz svoje sobe i tako dalje? Jeste u teoriji, ali Sanger upozorava da je nedostatak prave strukture, odnosno konstrukcije upravljanja, omogućio da određene ideološke struje u potpunosti preuzmu kontrolu. Po njegovim rečima, Wikipedija je postala izlog za globalistički, akademski, sekularni i progresivni konsenzus. Ako se sad tvoje mišljenje ne uklapa u taj kalup, obrisan si brže nego što stigneš da kažeš sloboda govora. E sad se vi pitate isto kao ja, ok, gdje su dokazi? On podsjeća da na stvar koja je otkriveno još prije skoro dvije decenije, tačnije 2007. godine, jedan programer po imenu Virgil Graffit napravio je alat zvani Wikiscanner, koji je povezivao anonimne izmene tekstova na Wikipediji sa IP adresama organizacija iz kojih su te izmjene dolazile. I šta se ispostavilo? Računari iz zgrade Centralne obavještajne agencije ili ti poznatije kao CIA, snajka CIA, i Federalnog istražnog biroa, dakle FBI, uveliko su prepravljali članke, između ostalog mijenjali su i frizirali podatke o broju žrtava u ratu u Iraku. Znači, zvanična obavještajna služba sjedi ručno i frizira istoriju na besplatnom sajtu. Kakav spektakl! I nije Sanger jedini koji grmi protiv njih. Elon Musk je već godinama javno ismijavao, odnosno ismijava iz ove Wikipedija, čak im je u svom stilu ponudio milijardu dolara ako promijene ime u Dikipedija na godinu dana, a ruski zvaničnici poput Marije Zaharove otvoreno optužuju platformu da isključivo gura zapadnocentrički pogled na svijet i da vrvi od izmišljotina. Ali pazite se da ovdje priča postaje stvarno opasna za sve nas. Sanger naglašava da ovo više nije samo problem sajta na koji odiš da pročitaš kad je rođen neki glumac. Danas se veliki jezički modeli veštačke inteligencije obučavaju upravo na sadržaju Wikipedije. Dakle, ako je Wikipedija pristrasna i frizirana, veštačka inteligencija usvaja te iste pristrasnosti kao apsolutnu istinu i onda ih servira svima nama kao kada je nešto pitamo. Dobijamo automatizovani digitalni eho prostor, da tako kažem, iz kojeg apsolutno nema izlaza. Sanger predlaže reforme da se tačno zna identitet urednika, da postoji pravo na odbranu kad nekog blokiraju i da se uvode javne ocjene članaka. Moj vam je savjet za danas: koristite internet, čitajte sve, ali nikada, i podvući ću ovo tri puta, nikada nemojte uzimati jedan izvor kao sveto pismo, pa makar se on zvao i Wikipedija. Dakle, mučnite malo glavom, provjerite ko piše to što čitate i naravno ostanite uz Prvi Big.

0: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DMI Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Najveći

najvećih zvijezda 90-ih i bukvalno definicija latino zavodnika na filmskom platnu. Međutim, nije bio samo lik za film, imao je ozbiljnu muzičku crtu i glas. Kada je snimao film Desperado, umjesto da unajme nekog studijskog muzičara da odradi pjevanje, Banderas je sam uzeo gitaru i otpjevao onu legendarnu naslovnu pjesmu Canzon del Mariachi. To nije bilo nikakvo foliranje za film. Čovjek je do te mjere muzički potkovan da je kasnije na Broadwayu igrao u musiklima i bio nominovan za nagradu Tony. Vratimo se do Jethro Tull, vratimo se do gospodina Andersona, Locomotive Breath.

besplatnih putovanja, lik je imao 19 godina i želio da bude pisac. I radio je ono što radi većina 19-godišnjaka koji nemaju blage veze šta će sa životom. Otišao je preko ljeta u neko turističko mjesto da radi. U njegovom slučaju to je bilo u Massachusettsu. Zaposlio se u kuhinji restorana bez ikakvog iskustva, čisto da preživi ljeto, i tu je usisao taj potpuno ludi, haotični svijet profesionalnog kuvanja. Reditelj Matt Johnson napravio je film koji uopšte ne pokušava da vam proda sad neku lažnu, uljepšanu biografiju, znate, ono od pepela do zvijezda. Bazirao se na priču na ranim poglavljima Bourdainove knjige Povjerljivo iz kuhinje, odnosno Kitchen Confidential. Glavnu ulogu igra mladi Dominik Sessa, njega znate iz, čini mi se, The Holdovers, da se zove serija ili film, nisam sigurna. I lik je uradio najpametniju moguću stvar, nije ni pokušao da imitira onog izgrađenog, ironičnog Bourdaina sa TV-a, igra klasičnog, nesigurnog, buntovnog klinca koji još nema blage veze ko je, dok pere suđe i sječe luk pod pritiskom. I pazite ekipu u filmu. Pored njega igraju Emilia Jones, zatim Leo Vudal, pa čak i komičar Stavros Halikas, a pominjali smo ga već danas, Antonio Banderas igra iskusnog šefa kuhinje koji ovog klinca uči surovim pravilima restoranskog života. Doduše, dio priče jeste malo dotiran i izmišljen za potrebe filma, tako da ovo nije dokumentarac, nego priča bukvalno o odrastanju. A kad smo već kod dokumentaraca, sećate se onog skandala od prije par godina kada su autori nekog drugog dokumentarca koristili vještačku inteligenciju da kloniraju Bourdainov glas. E pa ovdje toga nema, samo dobra stara gluma. Film je 7. avgusta krenuo ograničeno prikazivanje po Americi, a od 21. avgusta ide u širu distribuciju. Ako volite priču o ljudima koji su morali proći kroz gomilu otežavajućih okolnosti, da ne kažem nešto vulgarnije, i prljavog posla da bi pronašli sebi, potražite obavezno ovaj film, nećete se pokajati. Sviramo dalje, Roger Daltrey u nastavku programa i Free Me.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je ostalo do 14 časova. Vrijeme je za još jedan pregled Big vijesti. Misija KFOR-a saopštila je da je danas započela integraciju pripadnika takozvane kosovske policije u bezbjednosnu arhitekturu manastira Visoki Dečani, navodeći da je to dio procesa optimizacije rasporeda i angažovanja njenih snaga. Kako se navodi, proces će biti postepen i zasnovan na procjeni bezbjednosnih uslova uz koordinaciju sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, institucija u Prištini, takozvane kosovske policije i misije Euleksa. Mi samo podsjećamo, od dolaska međunarodnih snaga u junu 1999. na Kosovo i Metohiju, uništeno je ili oštećeno više od 150 srpskih pravoslavnih svetinja, od čega je najveći dio stradao u oružanom nasilju i tokom martovskog pogroma 2004. Načelnik američkog generalštaba general Dan Kane jasno je stavio do znanja savjetnicima predsjednika Donalda Trumpa da Sjedinjene Države moraju da pronađu izlaz iz rata sa Iranom, jer bi vojne opcije koje su na stolu za eskalaciju sukoba mogle da se obiju o glavu, a vazdušni napadi vjerovatno neće postići navedene ciljeve predsjednika Trumpa. Moskva aktivno povećava proizvodnju raznih vrsta raketa, što je omogućava da poveća učestalost napada na Ukrajinu i već je premašila godišnji plan proizvodnje Oniksa i Cirkona. U Tjumenskoj oblasti proglašena je uzbuna zbog napada bespilotnih letjelica. Više od 60% Ukrajinaca ima povjerenja u Valerija Zalužnog, Mihajla Fjodorova i Kirila Budanova, dok je predsjednik Volodimir Zelenski tek četvrti na listi, pokazuju istraživanja. U Alberti raste podrška nezavisnosti od Kanade, a birači će 19. oktobra odlučivati o pokretanju procesa ka referendumu. Separatisti su Donaldu Trumpu vidjeli saveznika, ali i kupca za ogromne rezerve nafte i gasa. Ankete pokazuju da oko 30% stanovnika podržava nezavisnost. Španske vlasti uvele su vanredne mjere i ograničile pristup brojnim zaštićenim i šumskim područjima zbog ekstremnog rizika od požara uoči pomračenja sunca 12. avgusta, koje će privući milione posjetilaca. Proglašen je crveni alarm zbog rizika od požara koji bi, kako se strahuje, mogli da budu izazvani nepažnjom, prenijeli su španski mediji. Zbog ekstremnog rizika od požara zatvaraju se parkovi prirode i suspenduju javne aktivnosti i festivali koji su ranije najavljeni.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Srpski atletičar Luka Bošković učestvovao je u kvalifikacijama u skoku dalj na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. U trećem pokušaju je skočio čak 8,33, što je njegov lični rekord, a ovaj skok ga vodi i u finale koje je zakazano za sutra u 21 čas i 16 minuta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 54 do 67 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i 2 metra u sekundi sjeveroistočnog vjetra. 32 u Sarajevu, 34 u Zenici, Prijedoru, Tuzli, Doboju i Trebinju, 35 stepeni u Bijeljini, 36 u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 39. Do kraja dana pretežno sunčano sa temperaturama od 32 pa do 39 stepeni.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ponedjeljka, kao što vidite, pretežno sunčano vrijeme. Jutro je bilo onako fino, pristojno, kulturno. Tokom dana temperature su ozbiljno krenule uzbrdo. U Banja Luci je 34 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 2 metra u sekundi, u Sarajevu je 32, 34 pored Banja Luke mjere Zenica, Prijedor, Tuzla, Doboj, Trebinje. Bijeljina je samo stepen više, dakle 35, Neum 36 i Mostar 39. To je otprilike taj opseg temperatura na koje su nas upozorili hidrometeorolozi još jutros. A za sutra je u Bosni i Hercegovini na snazi narančasto upozorenje zbog visokih temperatura od 12 do 16 časova. Meteorolozi upozoravaju da bi u pojedinim krajevima temperature mogli dostizati vrijednosti koje odgovaraju čak crvenom nivou. Pazite šta nas čeka. Dakle, utorak 11. avgust, nastavak roštiljanja, sunčano vrijeme, dnevne temperature od 33 do 38 stepeni, na jugu ide i do okruglih 40. Zbog ovoga izdat narandžasti meteo alarm, dok će u pojedinim dijelovima zemlje živa u termometru skočiti, dakle u crvenu zonu. Upozorenje važi, kao što rekoh, od 12 do 16 časova. Savjet za taj period, ako nemate baš prijeku potrebu da budete napolju, nemojte izigravati heroja. Sjedite kući na poslu, upalite klimu i ne glumite da vam ne smeta. U sredu nastavak istog filma, ali uz malo dramatičnog zapleta. Ujutru ponovo toplo, od 15 do 20 stepeni, na jugu do 25. Tokom dana pretežno sunčano sa temperaturama do 36 na jugu i dalje 40, ali posle podne postoji šansa za poneki lokalni pljusak i to vam je onaj klasični ljetni pljusak koji ne rashladi apsolutno ništa, nego samo podigne vlagu pa se osjećate kao da ste u džungli. I konačno četvrtak 13. avgusta, blago popuštanje, ako se to uopšte može nazvati popuštanjem. Jutarnje će se kretati od 14 do 19, dnevne od 30 do 35 stepeni, dok će jug i dalje da gori na 39. Sve u svemu, pred nama je paklena sedmica, pijte vodu, sklonite se sa sunca, ne ostavljajte ništa što se može istopiti u kolima i naravno ostanite uz prvi program Big Radija. Ovdje je barem atmosfera rashlađena.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm. Hemofarm.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesec, ugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz kod kataloga izdvajamo tirolska kobasica Gavrilović kilogram 17,95, sir Edamec Zlatne doline kilogram 8,95, pivo Jelen 0,5 limenka više vrsta 1,40, omekšivač Ornel 1,6 litara više vrsta 3,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
0: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
4: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dieny Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Brutal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.